ugumekekete niwe turakwivurira mama ni matuma mara turakubaririya medali ya Movoro ya Wimwaro FM.

A very good morning. Ero kona dime kino koki umundero mboro mbonjiro. Mutambere mvota ni wewe mwara FM 93.1. Engedi sia kosi kino kona sia mwanya mudikirenia. Nani re ni vona re ni nako vora mudanyu mumonde. Wito mwana dime mudanyu mumonde.

Emma. Mutambo nambaye muve kumemerekera kiembu. Madha mirongo iri na mana wa muthenya. Siakago. Siara. Siakariga. Kiangombe. We mwaro FM.

make it kitty. Mwaro FM. Ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya we Mwaro FM.

0: kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo kia kungai gituraga na hinya
0: mandiko matwiraga watu uria ndwariga nyondagira